0: Toți au încetri. The First Contemporary Radio. Catre FM.
1: You're my spicy mago.